Meta namluhom eżattamente 6:05 minuti, kwasi u 6. Albert Galdes ma'kom il-flokkert il-lum il-ġdiet inqajjimkom jien kif ħanamel il-kumplament tal-ġimgħa u naħseb jiena tajjeb illi namlu kif namlu s-soltu dejjem nibdew daqqatajn lejn it-temp. Bay Easy Weather. Mela illum ħajkonna temp pjuttost imsaħħab li jsir ftit imsaħħab. Briħ li ħajkun moderat fil-waqt li ħajkun ħafif u varjabli. Viżibilità tajba baħar ħafif bit-temperatura tal-baħar tkun 25, l-ogħla temperatura għandha titla 29 grad, però tinħass 30 u l-inqas il-lejla tkun 21. L-indiċi UV ħajkun dak ta' 9. Nistennew u naraw illa li xidher li ħajkonna xi daqsxejn sħab l-immolaw. Mela, ħankomplu u għanna ma'kom naturalment sal-10 illum. Bonġu Malta Għawdex. Bay Easy Breakfast.

minn qija tissegwi il-World Cup naħseb il-bira jgħan rajna xaħġa inkredibli. Nitkellmu daqxej dwara l-li xkenna kważi żewġ sorprizi il-bira imma somma dak huwa l-futbol. Minna l-oħra pjuttost aħbar tajba li għadak hemm ħarġet Napoli reċenti Bonnie Tyler kella daqxej problemi ta' saħħa u kienet qiegħda l-isptar u kienet qed tinżamm joint-induced coma, ġifri ġo coma jizommuwa għatta posta jek biex kun tista tilħaq tirkupra. Apparentement issa madix f'din il-koma, però xorta għada qiegħda miżmuma l-isptar għall-osservanza. U aħna naturalment nixtiequla iktar fejqan ta' malaj, kull ma nintolbu huwa li intu għadaqxejn iktar żmien u ħina.

I don't wanna lose it emmeka spajna l-Tina Turner. Għaten għaldeb daċxejn fuq dan il-famuż goler li jilab mal-Cape Verde jismu Josmar Diaz għandu 40 sena u following dan fuq naħseb jiena Facebook għandu 3 miljuni inkredibli naħseb jiena l-bira ħirdu pjom il-għalix għamil loba inkredibli sabiħ mens tħassartu kważi beda jikpi fl-aħħar imma kienet loba sabiħa Spanja ovvjament xi daqsxejn diżappuntati Spanja li huma champions tal-Ewropa ġifieri ma ninsewix dina imma insomma dak huwa l-futbol dak huwa s-sabiħ bħal mija sabiħa din ta' Bob Marley.

0: Brewster. Bay Easy 100.2.
1: Papa soltu dejjem konna il-mood booster ta' Kurt, illum għandna waħda li toġobni immens, ġirin doqgħuha illa li xi huwa kantant favorit tagħna wkoll qed nirreferi għal Luther Vandross u din hija Never Too Much.

As long as you love me, Backstreet Boys fuq Bayeezy 100.2. Tkellimna ftit tal-ġranet ilu dwar daw is-signs li qegħdin jittellgħu taslim għall-belt u anki l-gżira biex dak li jkun ma jkunx jista' jimxi fit-triq b'ċertu ħwejjeġ tal-beach, bikinis, malji tal-hawn irid jilbes kif suppost. U jekk wieħed jagħmel hekk u jinqabad jeħel 75 euro b'multa. Però l-istorja dik semmejniha aħna wkoll min se jiġbor dal-flus, min qed jinforza din il-liġi għax jidher illi hemm diffikulta illi ħatmu qed jifhem xejn. Jiena l-ittella signs huma tajbin, però naħseb jekk hemm liġi rridu nseguha u rridu ninfurzawha bin-nies li hemm bżonn jiġu infurzati. U rridu nagħtu eżempju u nuru li aħna daqsxejn serji illa li x'inkella joħduna biċ-ċajt. Put your record on.

għada mill-iktar li toġobbi ta' David Bowie China Girl u anki l-video kien tajjeb. 18 minuta bej wetu ieħor għat-tminja. Għadda kien batit li messaċ dwina u għalti li kell esperienza ma' xi turista u għalti la biex tilbess u għalti la jina ma' nafxej, għalti la minn dimmi li xliġi u jina għalet li għaddit u dimxi xaħad bxi uniformi ma' għalla xie għallu rasbeċi għettin kwit għalet dina għanna bżon ninforzawa xkifat jina inkella ħajohduna bieċajt. Jina naħseb għadda mill-affarijiet li rridu nagħmlu li appena jkunu deħlin l-airport, appena jkunu deħlin l-airport, fl-airport stess ikun hemm da signs u nafżawhom xi suppost jistgħu jagħmlu jew x'ma jistgħux. Hija importanti jekk ma jingħatawx leaflets fuq l-ajruplani biex jurihom x'inhu huma l-liġijiet fejn aħna nistgħu naċċettaw jew kellha ma naċċettawx biex dak li jkun ma jkollu skuża. Ibadonna l-opinjoni tagħkom fuq 9909102 għajdunna batunna voice message li tridu. Jena naħseb li hemm bżonn nibdew nuru ċerta serjetà f'dan il-pajjiż. Ivon Eliman.

for a Hero. Tark minni semmejna daqsxej l-aħbari li sa m'għadix ġewwa koma. Bonnie Tyler imma għadha qed inżamm l-isptar għall-osservazzjoni aħna nawguraw li naturalment li jgħaddilha kemm jista' jkun malaj. Fejn jidħol il-futbol. Iktar kmini dolodu kena xilop Saudi Arabia ġew droba l-Uruguay fil-waqt l-Iran draw u kol ma' New Zealand u il-lejl għanna loba interessanti fil-disa ta' fila xija bej Franza u Senegal. Easy breakfast with Kurt Gallia. Dini importanti il-għalli xija l-iktar ħaġa li naħseb jena għanna bżonna.

Nafu ma ħafna mekka True Blues u ċess kbira lija. U għaddi kemma titli ritrat Jacqueline, it-tela tal mill-imsida għal l-skate park mitkil Anton Vassalli. Naf li jemmek kan parti minna maluqa, il-ritrat qed narah imma minix qed nifhem eżatt forsi dak li inti tixtieq tgħidilna. Jidher li forsi hemm xi ħaġa minn mal-art maqluqa, jekk forsi tista' tikklirjanna Jacqueline għamilna pjaċir ħankunu nistgħu nagħtu l-informazzjoni lil ħadd ieħor li ċertament hu li n-niżla ta' din it-triq Mikiel Anton Vassalli xi partijiet minna hija maluqa f'direzzjoni l-isfel lejn imsida. Sophie Alex Baxter 8 7

Sophie Vicks, Baxter e McCammerder on the dance floor. E per tipa men ġeklin rispondit għal-tilijem cute wheel lisper mill skate park li l-imsida. Mħafna u ħafna traffiku illi l-affarijiet huma daqsxej frustranti. Għandkom raġun dek ma tetin qabad daqsxej ġo traffik di l-kwalita u emmekka l-affarijiet huma daqsxej dojo kif kull ħadd jaf ma tantx tista' taddi mala ikollok tistenna. Aħbar li dak hemm ħarġet ftit ilu, insomma mhux ħafna l-Sting li l-ġurnata rebaħ mhux inqas minn 17 il-Grammy Award, issa se jieħu parti f'show ġewwa l-West End jismu The Last Ship, illi dan se jibda għall-ħabta ta' Settembru. Dan huwa show illi apparentement qabel ma jinżel l-Ingilterra se jkun fl-Olanda, Franza, l-Awstralja u anki fin-New York. Dan se jkun jidher fit-teatru Drury Lane ġewwa l-West End ta' Londra u hekk bil-protagonisti huwa dan il-kantant Sting li x-show jismu The Last Ship. U qed nitkellmu fuq Sting, ngħidu xi ħaġa jew nisimgħu xi ħaġa.

Somewhere in my heart, that's the camera. Anzi, il-bira ħarġet daqxejn aħbar pozittiva jidri li l-Amerika u l-Iran issa għamlu arranġament biex iwaqqu l-gwerra bejnietom u l-Strejt ta' Hormuz aktar x'ha jiġi miftuħ. Minister żball qalu li se jiffirmaw nhar il-ħamis li ġej. Aħna nisperaw li ma jinqala xejn u li kollox imur kif ippjanat. Din hija Barbra Streisand fuq Bay Easy Breakfast tal-Bergalda Sawmi Flockert Gil

0: with me.
1: Għandu leħnu sabiħ Sam Smith kim maħna sentejlu fi Summer Days Festival ta' 2024 minja forsi xidarba jirġa jiġi għaw Malta verament ġviri bravu palissa għal ħajamex jisiris ta' concerts madwar Mexico lej laħħar ta' wissu bititlu ta' To Be Free ġviri baqa dej vera attif fi d-dinja muzikali ħankomplu fu Biz 100.2 mi eklerat li ta' fil-ħodu għada ta' Deacon Blue

Easy 100.2 dik jisima Love Song. Uwal daw kolla li iħobbu il-futbol. Naħseb jiena ġifieri hija kif taqbad tgħid. Il-bidu ta' xi logħba futbol hekk li jmur jaraw fuq xi big screen, it's their type of love song. Bdiet il-World Cup din is-sena, ġen wasalna l-World Cup oħra qasin dunajt li għaddew tiġa daw is-snin. Pero waslet bdiet l-ħamis li għadda, infatti just to give you a recap illum suppost hemm xi tliet lobiet. So għandna Saudi Arabia kontra l-Uruguay, l-Iran kontra New Zealand u Franza kontra Senegal. Għadna fil-bidu tagħha ġifieri dawn il-matches, so ħanaraw min ħajkun iċ-champion tal-World Cup 2026. Abba.

Daryl Hall u John Oates Privatize fu Bizi 100.2 Claire atleta fil-ħodu. So irrel zaħċa ħaġa u naħseb jena kulħat jafa deep down speċjalment aħna l-Maltin imma għatmessaċ tajna kasa ġast għaddin naħseb u ok titlaq sewa. Għadaw kolla li jgħidu kemm nixtieq imurek nimxi kuljum innaqas naqam il-bloatness, you know, ġi s-sajf issa, u anke mhux ġast għas-sajf hekk, biex ikolli iżjed healthier lifestyle nkun nista' nkun iżjed ħafif anke health issues. Anyway, imma tibda normalment, sorry, tibda normalment tagħmel forsi ftit ġranet jew ħaġ ma' ġimgħtej u ħafna nies jishom jaqtaw album. U realizzajt, jien meta nsiefer. Il-mixi li nimxi, jetnej l-ek at one point f-ġurnata għamilt 20,000 step. 20,000 step għamilt tal-bliħ. U ħafna ġifini naf, ħafna nisem barra li laqqas pass kważi anka biex imorru ħa minn għaw safacċata jużaw il-karozza l-għol waħdajin. Pero mbagħad barra minn Malta ma niddejqux nimxu. Sa jew forsi għax ovvjament jisek ma tkunx għaddej bl-istress taħja ta' kuljum, meta tkun barra li kisek tajt minn rotina. Però ek, ma nafx il-ħala, u vera, di tiġili u koll, iżjed nħu gost nimxi u l-qasna tikas kemmet nimxi bħala minn Malta, milli għaw Malta. So, xini, il-soluzzjoni, sifer iżjed. Diċi kħet sal-solom il-ħut, imma insomma, what is ready?

Hollow Saints fu Be Easy 100.2 na klirmija kat li ta warlof senar u għaxin il-lanċ palissa jiena ekkaddeja minn zmin ma tanċet ikolli ħafna ġuħ dal-jumejn, ħana raw ġiviri kif ħankunada sewa għaxina s-sizin tijaj u għazajr ħafna ġili sija waran biddel għanzi għajas s-sejja milt jumejn fil-ħodu muxet neqri tekni u banana ġaw ġaħġa zaħra, basta nikol ġaħġa zaħra u għet iżomni l-eqas muxet jinkun daqsek krenki meta jiġi dal-ħin għax ikolli ġuħ galwar pero għal-kem messaċ mandiġ ġuħe kal-iktar tart taf xandi għabtit namili li minnamilom naqbat il-propja patata hi ta' Malta aħna insomma għanna naqranka fl-alqatana iwa ġifiri apparentament skont il-bidwi għalli gravi kif naqla l-patata jina ma provajt anyway, sibna patata kbira di darba sawa u naqlija jekki tradizjoni jek ta' nanna nejdila jina not healthy at all imma toma tiġi xtajt li tajba wis

0: yay. Fuq B-Easy 100.2. Pala s-sawz ek ħafna minni s-ħanajdu ek. Kunu għati pjena biex s-sifru kunu ilom forsi minn xie s-sitxur qabel li bukjaw il-safra taħħom. Jow inkella jmorru xie weekend break. Pero s-furta datament bat ikun hemm ħafna nisem barra forsi dis-sena eżempju li jiġihom ħafna spiż f'daqqa ma jarawix pra priorità li jagħmlu għad il-ħaġa. Pero aħna ta' B-Easy 100.2 ħanofru il-xi ħadd hemm barra one night staycation fl-Intercontinental Malta includes bed and breakfast. Kull ma titagħmlu liż-żur is-social sana, speċjalment Instagram, tifollowja l-steps li hemm biex inti tkun tista' tidħol tirreġistra jekk innifsek għal din il-competition biċ-ċans li tidħol li tirbaħ staycation fl-Intercontinental Malta. Importanti però li tisma B-Easy 100.2 ħalli meta inħabru il-winner inti tkun qed hemm tisma, hopefully tkun inti min jaf. So good luck. Dan Hill.
1: You ask me if I love you and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than